0: chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuro yomu ziki Nibye mizanyo
1: Tugwa mudamu isubi bwetu bwetambu de Tukua gali suru na kuru judevi wala Tewera ligirira Damu isubi
0: Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuro yomu ziki Nibye mizanyo Chenda mwenyaka tonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magisi Ensuro yomu ziki Nibye mizanyo

0: kare kare kare kare kare kare
1: oya kubamura rasi
0: o garabie o garabie eh bila kufuretira yo style mpya
1: yo ese ya rero
0: ndi muzimu
1: yo oya kanze babo
0: bako chokula bako chokula bako chokula tukwaniriza kuchenda mnyakato nyezenye former radio sapiensi ya inclusive ya magiza nsula mziki nebe mizanyo kudachika mnana izakata kusawwe mwe kumachago na kuruwadero ama chama runji tugatani kane vibe ya kabi enyo na kuruwadero ruo kunangi na kuzo mwezi makumi abiri mwezi kwa august mwaka abiri abiri mugaga kwa sisote ya munape wosi nzo kwangu tuguliriza aliku www.radiosapiensa.com asinzi na wono mugwanga yugana kuli kuchenda mnyakato nyezenya wona woli munape woka karabize jijo ya kededa kumlime ya katuka nawe atanaba kutuka yo tukwagaliza chisingo na kuru kutambulire bulungi nyo mukama katonda akuwe omukiso kwa manye enyo buli kimuchi berenga cha muyika buli kimuchi berenga cha manye nyo buli mukisa gwose bo mukama katonda agukuwe buli kimu abarwadde banapi abakosefu kosefu mwena ibintu ngate bitambula bulungi nyo mukama ja kutereze mbera buli kasera koita mu akazibu asubira yakasera karungi akasobola kuja mu masa wajefe ababo abakuwa machama nyuvu wana ku radio sapiencia ekuteke deteke deka kensa gumite bidi abidi mumukaga changuwe wandise wana kumpeuza radio sapiencia uja kubante ebibuzo bidambu televunyo ebibie mizanyo oberomu kwa baba wangu za bagendo kwe wangu lila digi na ebidabe bidarabi iti livunyo munafe mwena wali mulichimu chokura muka makatunda kuwa mkiso kwa mani za jime Jacobs J.J. as usual
1: okay Uncle J.J. good morning are you hearing me okulila bulungi nyo okulila bulungi nyo
0: yes yes
1: okay mwasize mchama sebo nebanyabo kaba sanjaga tuwa lomukisa guno nona kuruwa lero mbabuze ko mkama yebale tukuma mkama yebale bukesa J.J. soko yongeza haka imba ankorole hey. Kwa mpuri ya okwogera atokorora ne kujja
0: oyagala kutema dance.

0: Olimukirasi. Nenga mwasize mche basema nima nyonja gado kubuza kubalandi rodi mwena nenga temukera kukula. Tuli namri mugu okera kukula. Nengo okera nukula wo. Nomo nitali ngaba aba pangi sabo. Ani akutembula ku.
1: No ingiza business. No kera ku business yo.
0: Mba ngendo kukera kubalandi rodi nenga gado kukula.
1: Oina ya kubanja.
0: Balandi rodi temukono za mundekembo gereko. Mwasize mche balandi rodi aba kero kukula wo. Nemo londo aba pangi sabo.
1: Azifu
0: mwafuka mwafuka azifu mbwa mubazala nolio kola anari atia ayamba datia anikuwa ingiza anikuwa afurumiza bajia kuyi ilo musuro kwa werele ngotaka loveno deli kero mba dengu
1: badogu muwade
0: badogu
1: munaziza
2: Kano kwe kambipin kano kwe vye mzanyo Nye program sagala agara mide Mwetokutu siza kwe mzanyo vyo na Okweto lensi yo na Okutandikia kumopira Okuwede Ogunatila kusambiwa Noguna asambiwa Mwetoka zempaka Pichipichi zempaka Ludo Chess Obugari kwe mpaka Echipo Okuuga Nye vye mzanyo vyo na vinchi Mukabin kano kwe vye mzanyo
3: Akabin kano kwe vye mzanyo kakutusibu ako MTN Free of Fire Funembele zenunjo kufa kunetu waka ya Uganda singa MTN Chodi no kukola downloading app ya MTN yokutandika.
1: Buterevu hafuna amanyi ne MTN ngo wangula ne momo buli muntu olino mukiso kuva uno bukadde bw'ensimbi za Uganda 10 buli wiki nyega sita M5 hash obakozesa momo app okusasula okwe olovu kusiga ensimbi ne nkole ndala zonna ku momo ofuna mukiso gwo kuwangula joko mukozesa momo mixa n'amanyi byo kuwangula byeyongera enkola nobu kwa kulizo bigobererwa momo erungamizi bwa banke enkulu eya Uganda kwa keranga na fe Monday to Friday tukubuzako no sigala ngate owuliriza radio sapiensi ya banga lyonna eno isagala gramide morning show sawe mpaka sawa anya ngatukwa amacha marunji ogambotia mwami mubiru wali ku St Mary's Junior School kambe kachiri tulabide staff yona tulabide abana bonna atulabide abana bali mu holiday kati sawa zino ndo za bawo mude na yinga echintu bale chikwasaganya bitundu byawo ekambe kachiri mama pita tukubuziza ko nawe awe ekambe bonna bali site yo batubu watu labire Father Emmanuel sita tukubuziza ko sebo wasuzotia eyo mwami tusembo wali in North London ogambotia Aunt Maggie mama boy tukubuza ko ogambotia mwami tabita wali ensanji nawe bali kubango uli za radio sapiensi ya bulikumacha Monday to Friday kasira kafe ya kaka binka nokebye mizanyo na yenka Daniel Zuna Chibuga ya mazendo kubangati ajingira wokuwa amacha amanyufu wasu zote ya sebo
4: njetule mugamba mtia
1: njetule na tabu
4: chechiri kumugo kiliro
1: omusango kwa kiza vesi je omuzungu ayogede kubobi murukwe kubio kuta Museveni
0: Nze nkute vision mbadde njagala yenka mbuze muluzungu mulage kiri kumugugu
1: It is okay. Nawe itawo.
0: Mbuza muluzungu nkude muluzungu kulage kiri kumugugu kiriro.
1: Esanyu
4: obango.
0: Njira nkulage kiri kumugugu kiriro kwa new vision.
4: Nkubuze muluzungu.
0: Mbuza muluzungu.
4: Andi jeta akankubuze mu Luganda.
0: Kati
4: gwo mukuda muluzungu abantu bamanye nti babadde bambuza kino. Eraya nokudde kino. Wachitegede.
1: Yesebo.
4: Nge chiri e chiri e di mukalangu.
0: Okay.
4: Che chiri kumogo kiri wa new vision.
0: Chiri kumogo kiri wa new vision. Chigamba all set for pastor patience. Ebi dada biganya. Oluzungu lwe kutemwa. Olunegezi zamu wakunzita. Na ye kale. Chifana nchenja kama kuonge.
1: Wajua uyo.
4: Luzungu.
0: Luzungu.
4: Nyonyo la mluzungu.
0: Yene tadeko luachinga atendi na musomesa. Kesa nyua na enzi
4: nini. Musomesa wache.
0: Ndi musomesa ye. Ndi na musomesa yenka. Agenda kukunku atenso bi. Awali full stroke.
4: Kiba tigire chifana nyi.
1: Kanda vile tansige.
0: Kisi
1: kwa sige. Kwa
0: sige cha
4: uchafu kede. Kwa sige bukede. Yono ya sige.
1: Mwande keno mchiruga.
4: Kwa kweka mchiruga.
0: Kakati, akusenzi na kuchifana nye. Chifurumie mmo visioni wale.
4: Bibuzo.
0: Bibuzo. Bididuwa mwebi maze miaka mkaga. Miaka miezi mkaga.
1: Nawe miaka mkaga. Miaka mkaga.
0: Bibuzo bimaze miezi mkaga. Ngate bidibuwa mu. Visioni wale mu mugule. Peje soka. Bizemu.
4: Eraka kati
1: okusomye mu luzungu
4: abantu eraka kati abantu okugula olupapula bambi nabo bafunemu abantu bagambe bugambi nti ebibuzo ngabo bagambi
1: ebimaze emyezi
0: okay
4: bye mubadde muyayanira mubadde mwebuzo ate ategundi ategundi
1: kumulaba
4: aliwa
0: lelo byonna
4: bano balumbuye ne baleta ebirala nti muteketeke
1: Mwesawa yona.
4: Sawa yona. Hey. Chiraba, kakati because echi.
0: Yona because mi olwalero.
4: Mbula new vision.
0: Olwalero. Mm. Mm.
4: Narongo, hey. Obadengo gende gundi, ajonkera, achiba denga chimutuare gundi, wanuwa,
0: ekololo,
4: wate kulaba,
1: kachajembo matikida,
0: agula visioni,
4: gula vision, nebo utagende kumatikida,
1: oja kulaba,
4: negula vision, kati okwano, obibuza vya mwe,
1: na yoshi manyi, nina chiente gende munsi muno, uli mtu yali buze muko,
0: chitufu,
1: na akoma wo,
0: na akoma wo,
1: no, kati yao, obula muko, no genda deba bali biti
4: seka
1: wajitebo
4: atakati ya bantu betu zigiri the new vision atitoba jeyo
1: aneda baino kumanya kumanga nilawe nalabi yaba munga bagamba AI
0: mchala nita mongo nga ya tuono wajimangi ya tusigamo AI
1: kwa social media
4: AI omuntu baso volo muso nseka uwa kati ya mbuza baso volo muso nseka uwa kati ya au
1: zimanyi na hangi wabuna zimanyi mo editi AI
4: editi
0: AI kola bulichi mwe muso nseka uwa
1: banna hangi banna Uganda
0: mwle kada mkwa we pama
1: na kuwata ne mkono kune wono
0: ya ba nono AI muntu jasi ya vula kori nyamoga nga jeje jime lusembo
4: ntisemu wemba na ye ono CAI CAI kati mukagule pane tuba wonye
0: nange nasa kuchiko
4: tuba wonye abantu nga babadde boogera abantu abantu bayogera kubine vyo nyumu nabisanga mu kibuga
1: nga
4: olabe vyo mu nyumu ebyo byali bya kutuugula tuve ku bino
1: diversion
4: tudde ku byonyumba atira nubuga tira chakola kubanga era botoda ku byonyumba
1: netuuguka
4: bino netubivako abantu mwantama
1: vision
4: ndio ogera
0: kama gula data wange mbwa atenda abantu bana abantu bogera
4: abantu ngakanze kubagamba
0: ngamba ndakozo bagamba
4: nga bagamba bulijjo ebya muti asibiriyo omuntu jali
0: kakati sasi ranzo wena chiwo goba amera kobo lirunaku chukoze tuti ache chigena maso mwe mubere yo
4: wese kanyolia
0: ngamba gamba mkwatirile
4: mugule new vision
0: hata katola
4: mwe bali kutuwa nukuli hawa new vision mwetu jeke ligambo kakufune tunyuela kutuzi
1: mwani tatu yaba deyo
0: mwani tatu tuweweze za
4: mwana katono mwongere
0: yeri tatuweweze za
4: owai yesebo yongero tutu ala
1: kachiko kebio kuronda kasaziza mo kuronda mubialu kumina bitanu mwachiso ne Kampala ebikemo ebijja abayizi ba university
4: kakati kakati yao situjja kutunula wonyo kali naye ndabi listi wajirabi ya kurondo okucha pendinga kubatana kakasa etali kulaira bingi
0: bingi na wapentebe
4: bingi wakisu oizo gamba Kampala yonasi balonda kwa kutunulia Kampala listi ya kurumie oizo ganti bo buli awali okulonda wabadde okwe murugunya
1: entebe mwali
4: entebe wakiso mukono jebili na ebisinga wano mu Kampala nenewe ensonge tegerekeka ntube kala moja gobabba atuna mu kuteka mu center je kukachiko ke byokulonda ataba mu tibamba nyinkola nti bwe bigiragira mu jangu Kampala kakachovola bana abali okumpi ne okulwana konna kwachi
0: kulwana kwa kubba kuluna abantu abalete kwa kuluna kwa baka shiko kebio kuluna kebalete kukulonde sa Eros Stewart tebako la mulimu mtu kubanga juki la biyari biyara ini nebala bati kundi mula ini asisa achi mkono langili ata sinza
4: nenda chitu fecho atene challenge ndala mtinabalo ndesa oroku agaro kukendeza akasente ka facilitation badiranga uwe kucharo nga yalo ndesa kucharo
0: so nga nayo da ina kwa wagira
4: na yali na kwa wagira atenga nechilo basoro muitira amu neba mga nti echifo oja kufuna necha mani agambi guno mutwaru gugwo sike ndire abate roku waya abarondesa bate lakuwa bantu bali mbu inza
1: hii
4: anti sentewe goba kubira
1: toka
4: yeye simbi yeo goba ganti mu sentewe jagwe
1: tunonye za yaba bubu kawo
4: akana mulina ya akana akasini ya four sini ya five akainzo kore vyo kuronda
1: ndi mbalina
4: hii kakati ya akaweleza
1: ulisi na katabani
4: nikagenda kasoma
1: kawarake
4: orukoma unaga nemu na mko mlimu nakusakide to mvamu hii kakati uluba bali bachibula munyo
0: mkuru vyaba kama kuru kwa wawelezo ukulonda bali
4: wakati
0: wafe ntewe banyumiza awamu kubako rosari yomu kulonda neba nyumiza lai ni yagena ne wambu wakumutu omu kati omanye ya liyalonda sache ya gamba
1: mja
0: bisa anga kugombolola
4: anti oda
0: kulangirira
4: oda
0: kundi ya isemu
4: oda kati baba amugambi echi
0: mbubi gwere kugombolola gwe
4: kastola wanga vande gagwe guli mutabani
0: vao mbubi
4: gwe vivao mbubi gwe vive mbisazemu kubaba ntubali nendo ozeri nti kastaba bisazamu abaddeko ya sigalako okiraba kati bage nilanga mumbere yo naka sente baka wa mkulu biaba kama wachiri ochusamu nukanto mwano wo kucharo cheri kagenda kule kucharo cheri na ya wamuwe sanganga wa kucharo
0: kwenyini
4: kati endoli tazimanyi alinoruda
0: tibinyo yokola akavuyo kanji
1: kati babida mudi kubironda
4: anti baba imirizo kula ira mbifebi babamba jala ira kati baja tubulira ekirungi nti awachari obumulumulu wanji so chitegeza wali no kudamu kakati omwale era omwala omuti yakoze
1: omwala teyazere ero ira
4: era bataddewo omugenzi
1: lero bataddewo little boss abamwanjude
4: little boss ya ruwa
1: muyimbi little boss msaja muyimbi na Uganda mvubuka mtoko
4: apo kami
1: ya yimba yimba koda ate muyimbi murungi
4: muranka imuchi
0: muranka
4: legend
1: Tana fuka leke
4: Mbobanga wasuka kwa apu kami kati obachi
1: obera star
4: kati anti kati little boss
1: star
0: little boss star
4: chilegeza bepa kosa
2: bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa kosa bepa

0: mugamba ku mugamba letu sababu ya baya matendi kirabo mituba tutu mu muri muguno ntimwe abana bafituba bawandi kuba kume burundi wadde bakuru ikira leto kubiri kandi kuba wanyingi
1: stufu
0: utugame ndinako zino kuba kumane no kubiro kusatu matasoma uba mu bakomye we wakabu tulinda bo yisebo obana basoma mu yiki ndako pi ezikita deza kutakala ata bagaga ba Uganda namwe muri kirawa amalala namaro kuna kufeli mtu walunde ku university
2: era
0: bwana bakula madina akakomeye ndere kutubisi banandi mukendeza oja kuja bana basimba ndi ate ne tu somere sana mu government bana bakuze mu bakendizi mu bifo ndo wa miaka 8 na bana emili mu 5 bana basomye bageni bakore ku eji jaba ya bakuru bangalizo na ko dunyi ze mugero
1: nakwe 7
2: bakaga batikane bu party kwa bana hapo ni babu kunganya ni babu ita
0: wewa kuwele kwa kwanza
2: nao kuuliriza sebo sebo yogera
0: kapa mustapiesa sebo
1: ye sebo
0: wate kulire ngomba ungaziku kwa wambo tukaziita au
2: niliye yo
0: wakati
1: ye sebo
0: agamba cha kabasa
1: ndivu lonji sebo liyo cha sebo
0: onyi ila wanane mwana mwalo
1: wewa le kusima
2: sebo
1: Chichi, wali tawali network bulungi ndoza.
2: Yapo
1: sefe. Totwe kwasa.
2: Sefe.
1: Hello.
3: Jeje.
2: Wanji sebo.
3: Ogambo cha muganda.
2: Je ndi sebo gambo tieso.
3: Ah gamba cha kabasa owe na chiwogo.
1: Ndi stede.
3: Oli stede.
1: Yakala bwana ugenda kwani kabutimba. Je jankere.
2: Mkuru
3: isi. Obo sebo abo kwa kawiwe bayitayo.
1: Ah nagula nagula bubu.
2: Taina kokota.
3: wagula bulamu.
1: Kokota aba maje baamuwamba. Takola.
3: Munna ngenze mpulide ka omwanja yo
1: ese. Ese.
3: No sang omtaje saka chinana inemi. Ewe muza kati saba kubuka abaguse bayo bajeni zi. Tugenda ku milimo chinga buli muntu bakwa temu teyo akaunge. Ikade nze kabukuto. Ayo kameru nyachu semu.
2: Bale. Nsonga je tuliko abakulu bano
1: bajivuddeko.
2: Yogera
4: kabasa ne Jacob mwe bale kuwereza ono kansala mu wa ina jema. Ekyamazima abaana abayingira campus bayina okubeera abeegendereza ennyo era abazadde muyina okufaayo ennyo ku baana abo. Aba abaana boononeka mu ssaawa envannyuma etya nti omwana omujja eno omukuumye omubuulidde buli kimu senior six agimazeeko naye emyaka esatu oba ebiri oba etaano gyagenda okumala ku campus ne gimwononera obulamu bwe bwonna obusigadde nti okwegomba kuba kungi abaana mubawulire balekeraawo okwegomba naddala ab'obuwala alaba munna akyusiza engoye emirundi esatu wiiki naye n'ayagala akole ekyo so nga obusobozi bwe tebujja kukola ki tebujja kutuukayo abaana ab'obulenzi peer groups oli anywa enjaga nange nino giyiga ebintu ebyo abazadde museeko nnyo essira abaana bamanye ekyabatwala ono kansalamu wa NGM.
2: Okay. Hello.
0: Jeje. Ogambo tia mkwani.
2: Ndi bulungi ogambo tia Yosefu.
0: Amba tia kabasa.
2: Kabasa.
1: Ndi bulungi sewa.
2: Aduwa nansumbua.
0: Ono ulamba tika.
2: Wama sebu.
0: Akati jeje.
2: Wajitati.
0: Avana na wakendo university. Chokusto kila ndare. Basokeba ula amaro no kusuma.
2: Hei kitofu.
0: Basokeba ula amaro na chi.
2: No kusuma.
0: No kusuma. Jeje wadu kwa ugamba antinwe. Enyanja taji manyi naye ate bwe tuba kujokusoma sibwe kiri yeje omwana akudde mu kibuga wasabeka mu kyoli mu kibuga onagera ku university tara banye kita kiri kigiza musikiriza kutauka kudero kudda eri naye abana nda butija mu kyale ni wafe masuli tena bagena ku university awo tujja kana bulimu kwe buzibu kwa batu ka mu kibuga buli kimara bakipia mano keze beziri yawo firigi ziri omwo yo kula biro mu tokoro chicken ziri omo kati awo bwate kubalu okuna kuba kugani nayo na kuti kibuga je naba ya bila bala batadi je wakawa lio firiji kaje ziri mu chikomera je ziri sparkinga sana cho mulimba limba
2: kale kale ramba ti nsonga ya malu
1: nsonga si ya malu jeje manyi buli muntu aina wakolera ku malu
2: kwanga kaba saka ya marako
1: nganda marako ngate ngaje tuvuba bodda wazibu
2: tuli
1: kugundi ya
2: ramba jova
1: ya bavubi aba nabo ngate babereka
2: nenja
1: galo kusaba abana bafabali abawuliriza bambi tubegayiride jeje mberaje tunonyeza mu sente nzibu tubegayiride ate tatwagala tubakolimire tubagame chije tuli namwe je mujja teri kiruma kuteka mwana sente natuka natamalako nokuswaza kubyalo mwana agundi agenda ku university bagenda okomye wona mbuto komye wona silimu tubegayiride basebone banyabo mutuya.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesi ya enkuru ze ya magesi ndatuwamu ya mira ensonga yenyine kukwatako
2: abakuru wa polisi abamu tebagala balaga kyakola obalaga ekyokola ate bakuwa bukubi
1: ndatuwamu
3: akasente kotu kagala gumuchala woto muwaku sente
1: eliyo show tamira ndatuwamu

0: tegula na wega takawa sajia manste na damgiruwa musambiru hodure ya wabudeko na agenda mukraba ya wanapa wa basona hao akivangu atizanti timu ya cheusi bako zorukana okuli avasambi kwa bajoku anga babako gubareta basose kuteka ka Alex Scott wa Bournemouth nenga wagansu nga Bournemouth elemera konga ya gala sente nyinchi Alex Scott waja kuanga bamuleka bagene mwasini walete Martin Zumende bakite gode konti Martin Zumende hayole kedo tundiwa oroku wasini ya sodo kuanga etabu nungumaneshe yukira madweti ya baderoza kumati Zumende nebivamu kakati cheusi gambi kurukala kubatada Alex Scott webika na bagenda kumansumende kubagenda kweta demigilwa Enzo Fernandez nga Enzo Fernandez hawa yekase kukulabi ya manste atewe tuvao omusambu wa klabi ya wana pabasona pamwiti Eric Garcia ayogede namba chomu tende so mgiri mani Ansplink ya gendo kwanga mkubisa sonieno ajukira Eric Garcia mazemi ya kanevi siwo ya kubira klabu ya wana pabasona elebo tuya sodo kwanga mba basone chile chike sezo mwaniro okulawa nga basone wangule chiko pechajua nga mpatofe mbasodo kwanga baklabu ya alenari ya wali mkwanga ya mesele kakati mbubu kona sodo kuwa kanamba mbele Eric Garcia sodo kuwa namba nya namba tane na bamukaka nenga ganti ansipulinki sunieno agenda kwanga nkubisa kanamba bili tagenda kukubisa kanamba nya kanamba tano baka namba mkaka ya ngameta ya galambe nga kubaka namba bili akatamula sodo kwanga kagusa tu wenga tu wangula ama uli ya gabaku wali mklabi ya basona gagamba sporting director wa timbra mita deko deko abudeo na tigizati basona tineba kuange gala ukatari echa agena mazitu kuange ba mkatari waga lukwete wa sambi ya bara yukila baso mdo kuanga wa ito musambi rodhuri na wanga ewe ngeseko kakati umutende sa agenti oloko musajion sporting director deko deko agenti oloko wa Robert Vandoski ya tuwabulila neferan tolesi kwa mtunze mklabi ya PSG tuwaga lukuanga tufaneo kumutebe kala akatari tetuneba kuanga tukawulia tucha agena mazitu nga tumagama gawa ni wali okulaba nga tufuna yoko musaji wa mutebi asuru ukuda mingiru musaji ya Robert Vandoski baba debe taga Julian Alibarezi na hawa saji wa timi athletic Madrid waka Lubia Gondo ni bagama anti Julian Alibarezi tainaji agenda tiwagenda kumutunda okulekanga agenda uweru wangale wanapa wasipana mumbele na hawa saji wa timi wanapa wabasona ego kutwala Julian Alibarezi pama zedu kwanga bakiteka babita dekode chiziza kakati bali mukuroza kuba tebi balala agaka bayo gaganti basona kakati amanyi bagata dekola otalo matimizi ono captain wa timu na faba inter Milan Argentina kubagala okuja ya sodo kwanga te bagoze soka hkumenza hapo buchanga gata ku club ya na faba inter Milan kati basona amanyi bagata dekola otalo matimizi Argentina kubagala okwanga baleta batude no musambe George Smekotaze wa timu ya Villarreal hatino musambe Jose Perez ni wa Villarreal kali bagala kwanga baleta kwa mukwao nenga otalo matimizi Inter Milan egamba temutunda nenga basona mulimu ete mweta agave gateko Manchester United tebana pondoka ku nsonga za center back Bayern Munich bamuita Kim Min-jae omusajjo mu South Korea so ni wadi atandike mpira 19 mutimana pa Bayern Munich mu Bundesliga miaka 2 muda ya kubira ko Napoli ne fana mache wetu manyu e magara basona enatun wetu Bayern Munich enatunda Kim Min-jae obategenda kumutunda nenga wetu Bayern Munich enzo kwange mutunda Kim Min-jae amatimo ku Chelsea Spurs ko teka manyu bagara Kim Min-jae ya asuro kwa ntave gatako na gabaku wali mkrabi ya Liverpool gagamba omusaji wa muda chikodiga ipo na yetu wali mulabanga avude mu Liverpool nga kutete kanagwako onubamu tundo wakadu wapa unu nisambu kodiga ipo avoto spaze mweta ganenge nasa sula sentezu nenga galio gaganti ontwani mulabanga genze wanda mlezi kodiga ipo timi ya Liverpool na yetu kifogena masto kange mutunda spaze mweta gasuro kwa ntave gatako agabako mkrabi ya Manchester United gagamba manyu bonge damanyi mkuleto omusaji wa muspana yogi sali na si ono naki kumukuba kanamba satu akatambula wa miaka 19 kubira klabu ya Racing Santander wali mukwangala pana pa Baspana yogi salina sagabe ugaganti timu ya Manchester United emulemedde ko kila kuba taka ke bachalemedde ku nsonga za Federo bagala agende masto kwanti abega tako awetono kwa atundu obukadde wa pound 10 navuna Atletico Madrid emweta gane timu ya Manyo emulemedde ko mana mlesi yogi salina si bagala kumeta solo kwanga bakubira kanamba satu akatambula ati Luka Paulo Safu Serugude Mbogobo atenga nepa nepa tu kidogo nese mulungi mukuzibira mulungi mugenda maso kali na ganga bakeo bigagamba ate klabu ya Arsenal eweze nkoloko tonto baki ne taxa sente mekoba meka obakweti ka banka ya sentina likujitwala mu Juve bajja kwanga bagitale nga kitete kanagwako bagala kweta kavuka ka kenanya lidizi omukutu gwa tutu support gugambye tyaba Arsenal bavude one bategeza tyakavuka kana oba Juventus yagala obati yagala bagala kwanga bakajayo Juventus egamba tegenda katunda nenga mbwete katika kwange teka kumezo wakade bayo chukume egeni mazito kwange tengula mameme gavasa jaba yuve okulaba ngabasa uro kwanga batunda kenani yedindiz watu mteles mikera teta mwetaga atena basu mbafutene batizati bagenda teka usentesta ganika kenani yedindiz etuwe juwejo gaklabi asu nesuro kwanga yemuleta avenga vikata kujukira nchu Musambi ajukira ati jebuli eno omusambi ezili ngoyo konsa agenda kwanga amazi okwanga akola medical lero abenga ega takukala byabana kwa base abenga bakubira mukaseta baka mukadenga uya msaliba agenda master kanti abona agenda master kanga abuyana buyana no vune omugongo gatubuda onjagala kubanga nkujukiza ngangendo kongero kuwa kumauli ya mala gabake bulo gwanga yagala kubanga nkujukiza wanapa wa full time half time odyssey bano bagenda master kwanti bakwempire jiwangula wabantu yagala kwanti wangula awe kwati wanapa wa full time half time odyssey bagenda master kwanti bakwempire jiwangula era wetu nakola jo walio tiketsa bazaso ndo kwanga ziwangula kakati aterero bamazo kwanga bateke mpire jiwangula bakubaja bejubiso bejubisa ni bakutimba bula bano bagamba tiketi ya wangude ate munange baya wangude nga sibya kujubisa bujubisa tiketi ya VIP ya wangude onakula jo Celtic wini ya wangude satu zilo Apollo Biasheva bagitumi wanexu wa wede bili ya mo afetu kumadwidi win kwa wede bili zilo ya VIP abaji kutene wakero kubanjarero ya overs ya kute neke nijimega ni over 1.5 kwa wede bu satu Celtic over 1.5 kwa wede satu zilo Celtic over 1.5 kwa wede mwe mo afetu kumadwidi over 1.5 kwa wede bili zilo timu jabaita kozi revisi ya Czech Republic over 1.5 kwa wede nya satu Renders over 1.5 kwa wede nya zilo ane Enkoping over 1.5 kwa wede bili ya overs unakula juu ya kute ya kibimba ya kute Bodogiri mitwin ya wangu de satu ya mukwa we na ya single ya kute Apollo Biasheva win kwa wede bili atene ya spa Wednesday ya kute Vastelas est win kwa wede emu bili Bolivar over 1.5 kwa wede bili ya mo azeleti yes kwa wede mwemu abweto ni ya spa Wednesday ya kute abweto ya kute kati ya spa Wednesday ya kute ya single ya kute ye kibimba ya kute ya overs ya kute na ya VIP za kuto unakula jovarero bamazo kwanga bateke mpire juangula agenda kusunyo onyigesta bibiri kumisito makumi abidista makumi abimu ya ash onyigeso wa ok bonyiga boto gota deke ya tengu wa sechukua bida atari wachuka ya kuyambo funa message bekuwa tokulio ya tengu sinchi kumabili, tuweza kufuna meseji ya mipira, guvo soko tekako olioko njigesta bibiri kumisita makumi abidi sita makumi abidi mnya ash, onjigeso wa akogende kumenu botuka kumenu elio tiketi sezenja uro, waliwe ya family yebili bili jie kwa telero, bakwe mpira kumaina kumokag, ya VIP VIP ordinare, ya mas ya ekibimbe ya singo zonaje ziri njiga kujia kala space agenda kujia teka wapini kodi ya mobile money wangeso wa ok mubanga tono agenda kufune mpire jiwangula bagita deda kusumio banna fava full time half time odds banna fava full time half time odds bwe kwa atiko agenda kwanti ufune mpire jiwangula bagita deda kusumio kale kwa ata ticket spiri sato vanya mwanda muno njiga stabi vili kumi stama kumi ya vili stama kumi ya vili ash fune mpire jiwangula bagita deda kusumio bwe kwa atiko banna fava full time half time odds kigenda kubela massive nyo agaba komo club ya Liverpool gagamba uola bilo Musambi Curtis Jones nga egaze ku Inter Milan nga bwagenda okubanga akola medical lero Liverpool akasente kegenda okuje juye egenda gatako sente ndalegende mu Christopher Sereto Musambi Adam Wharton Liverpool bagala kweta Adam Wharton miaka 22 ya bam club ya Blackburn mu mwaka gwa 2020 nakubakadwa wa pound 18 zebage na master kanga bamugula ba Christopher Sakata Adam Wharton Liverpool egamba Curtis Jones olugenda Adam Wharton gogenda okuleta Christopher Sereto ndo kadwa pound 18 gobetaga ka Liverpool egambye awagenda master awagenda kwanga wava kationsi bagara kweta Adam Wharton ya bagi na master kwanga akubama kati wana mleta teba mlete katulinde katutandikira huku mwenda tuweanze ge batai
1: At Centenary, we know how busy you are, so we want to make your life easier with our new payment service, Gonzo Pay. Yes, Gonzo Bulamo with Gonzo Pay, an easy-to-use digital wallet. You don't have to have an account with any bank. Just dial *211# or download the Gonzo Pay app and enjoy sending money to your friends and family, pay for utilities, Pay using merchant codes or QR codes for services and products, all conveniently and instantly. Gonzo Pay by Centenary Bank. Centenary Bank is a member of Centenary Group, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund of Uganda up to 10 million shillings. Terms and conditions apply.

abinci be shi ne a wajen duwa kamar ya kariga awinan sai ya kristo ya kume.

Ampulirizanga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza kyenda mu nnyaka twenze nnya Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale kuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo akadde kano kabaka programu ensulo y'ebyemizannyo, ne nkugamba nti amawulire agavaakuwa n'amawulire agavaako ebweru w'eggwanga n'enteekateeka endala toto byonna ofuna bulungi kasitoba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuba nti kwe muli Radio Ekereziya Radio Sapiensia. Enka Daniel Munnakibuga yegange okuba nga nkutuusaako programu eno ensulo y'ebyemizannyo. Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga, amawulire agasobodde okwanga vaako wali mu mpaka eza Formula 1 obumotoka buno obw'empaka keri confirmed over omusajja Nakinkumu ku kyolongo obumotoka buno obwa Formula 1 Max Verstappen omudaake aludde dda nazze endagaani obujja okusigala ng'avugira ttiimu ya Red Bull. Max Verstappen musajja Nakinkumu kuvuga obumotoka buno obwa Formula 1 era emirundi ena tumulabyeko ng'agenda maasituka ng'awangula obwa nnantamegwa obw'obumotoka buno obwa Formula 1 w'omwaka. Akatogatiza nti omusajja Max Verstappen wabaddewo ebadde bigenda maasituka nga biyitingana gayinza okuba ng'alekawo ttiimu ya Red Bull n'agenda neyegatta ku ttiimu ya Mercedes sinakindi okwegatta ku ttiimu ya McLaren. Naye kakati agatogatiza nti ono apondoose nazze endagaani okujja endagaano ya Max Verstappen mu kampani ya Red Bull yali yakuggwako mwaka gwa 2008 naye baali bateeka mwaka wairo ne bamugamba nti omwaka gwa 2007 ayinza okubeera obw'eddembe okubanga okubanga amaanyuka n'ava mu kampuni ya Red Bull n'aba ng'asobola okwegatta ku ttiimu endala. Kaakati wano aba Red Bull bakyanguyidde ne bagenda maasituka nti bamwendagaana empya asobola okubanga asigala ng'avugira ttiimu ya Red Bull okutuuka mwaka gwa 2023. Max Verstappen wa myaka 28 asobodde okubanga yeefuula bereje n'efuulamu mugenda maasituka ng'akyolonga omotoka buno obw'empaka ogenda maasituka ng'akira ku banne. Kaakati wetu asobodde okubanga bamuwa kontrakiti ya myaka ena asigale ng'avugira ttiimu ya Red Bull omuda achono mpaka mwaka gwa 2023 agenda kwanga avugira timu eno yabana favorite Red Bull. Yoke ati mpaka zino mwaka guno zatandika deza muheza mpaka zino ezo moto kwa Formula 1 ezo mwaka guno zatandika da era kalenda mpaka ezenja uru ku kalenda zisobodo genda master kwanga zivugiba weekend eno obumoto kwa buno kwa Formula 1 bwete mpaka zaabo zigendo berayo zigenda kuwela za Dutch Grand Prix zigenda kuwela alimu kwanga ya Budaj buchanga kalenda mwaka guno itandika omu sajyo muitala maitwanga Kimi Antonelli ya kulemedo wa Mercedes yakakunganya obwenero 2019 atenga leo Hamilton omungereza wa kubiri wa timu ya Ferrari yakakunganya obwenero 2019 bagenda maasituka nga betwala namba 7 omungereza maitwanga George Russell wa Mercedes yakakunganya obwenero 2019 atenga Porsche maitwanga Charles Leclerc wa Ferrari yakakunganya obwenero 2038 bwati omungereza Lando Norris wa timu ya McLaren alipokuja kutano atenga musajyo Max Verstappen yakabera n'atemega omotoka buno omwaka emirundi ena bwati avugira ttiimu ya NFL Red Bull alifo kya mukaga naye nga kakati amaze okugenda maasituka nga zendagaani obujja okusigala ng'avugira ttiimu ya Red Bull okutuuka mwaka gwa 2023 bwati omusajja Max Verstappen endagaani taddeko ekinkumu okusigala ng'avuga omotoka buno ogwa Formula 1. Bwetubanga tuvudawo yagala kubanga nkugamba nti empaka za tennis za Cincinnati Open eziri mu ssaza lye Ohio mu ggwanga lya Amerika ziyingidde quarter finals ku side y'abaami n'abakyala. Ku side y'abaami atugenda kulaba America Tommy Paul agenda kupanga asinkana omuitala Flavio Cobolli ate olwo Thiago Agostini Talante Omagetina agenda kupanga asinkana omufalansa mujwanga Fafius watu Taylor Fins America agenda kupanga asinkana Amerika mune Brandon Nakashima ate olwo Lelonzo Musetti omuitale agenda kupanga asinkana omuitala mujwanga Francis Tiafo abwatyo abasajja okuli Alexander Berev n'omusajja Alex de Minaur ba Felix Agualiashime bagenze maasituka nga bawandukira ku mwetoloogo kuna bawanseti basobodde okubanga batuuka quarter finals mu mpaka zino za Cincinnati Open eziri mu ggwanga lya Amerika. Ate ku bakyala era twagenze dda quarter finals abwatyo mwana muwala omucheka mujwanga Sara Bijeriki eyakubye Aliana Sabalenka agenda kupanga
kwanga sinkana Madison Keys America olono koko Gulf America agenda kwanga sinkana Ukraine Mata Kostyuk atoro Amanda Anishimov America agenda kwanga sinkana America Monegas Kapegula olono Igas Wiate Kompolish agenda kwanga sinkana Kazakhstan Elena Lyabakira kaliwani abagenda oita ogena ku semifinals ku side ya basajja ne side ya bachara mpakazi za Cincinnati Open akatulinde yuna ku radio Crazy Radio Sapiens alibuna mwanga tujja kwanga tubitegera bwe tubanga tuvudao amawulire agaba kwano ku lukalu Afrika mu gwanga lya Cape Verde kiri confirmed over ekibina ekidukanya mpira mu gwanga lya Cape Verde kirudde da ne kirangiriyo mutendesi omoja pamwita Humberto Bitenecourt ye mutendesi omoja agenda kupanga tende kati mu gwanga lya Cape Verde yokanti omusajja mu gwanga Pedro Leitao Brito ya kazi bake linyali ya Bobista ya solo kupanga tende kati mu gwanga lya Cape Verde okumali miaka mukaka okuba mwaka gwa 2 paka 2 mukaka na solo kupanga batwala mpaka za African Cup of Nations ya mirundi ebiri bila binusa tuni mwaka gwa 2 mwena ate jus na batwala ne World Cup yebasu lokanga bakolere byafayo babali mira kubasaje abangu le chikopo kina baspana ompita ne kuzikira 0-0 ate ne basa ono kwanga bava mu kibinja kakati omusaje amaidwanga Bobista Pedro Leitao Brito yaba tendeka olwava mpaka za African olwava mpaka za World Cup ebyo kutendeka bakepo bali na bisulao ne gata kokala bya RS Berkane okubanga batendeka wali mu gwanga lya Morocco kakati olw'okuba nti Bobista Pedro Leitao Brito yabalekao kakati abakepo bandi barangiridde omutendesi Humberto Federico Silva Bitenecourt myaka 5 mugumu ku bantu mu gwanga tena kati mu gwanga lya Cape Verde Humberto yazaliwa mu kibuga Sao Domingos mu gwanga lya Cape Verde era nga alina obutuuze bwe gwanga lya Cape Verde ne gwanga lya Portugal ona amaze emyaka n'ebisiibo ng'agenda maaso kanga akola omulimu gw'obumyuka wali ku timu ya gwanga lya Cape Verde era yali amyuka omusajja Bobista Pedro Leitao Brito oniatoa na Cape Verde World Cup yabadde agenda maaso kanti amyuka okumala emyaka mukaga aba yali naye anga batwala Cape Verde Afcon wa 2022 mwena atera bali bona okwanga batwala timu egwanga la Cape Verde World Cup kakati watu omusajja ono Humberto Bitenecourt abasajja ba Cape Verde bamulangiride ngo mutendesi wa timu egwanga la Cape Verde omoja era omulimu semalimu kwagenda okwanga atandikirako gwego okulaba timu ya kwanga ya Cape Verde yagenda master kanga eteka wakati sa World Cup yagenda master kanga itaugenda mu mpaka za African Cup of Nations ezigenda kwanga zwera mwaka gwa 2023 wano mu Uganda a Kenya ne gwanga ya Tanzania watu Humberto Bitenecourt ya mutende somuja miaka 5 mugoma ya mutende swa timu ya kwanga ya Cape Verde omuja chiri confirmed over Betubanga tuvuda waliwo mukutu baguita Brand Finance mukutu baguita Brand Finance ngokozo okunonyereza ne guzura kakati kirabu kyesinga okubeere ye bay mu makirabu gona akirabu kyesinga okubeere ye bay ku dunia kuno ate na liji ki esinga okubeere ye bay ku dunia kuno kusinga ku mukutu guno gwa Brand Finance banonyeza kirabu esinga okubeere bay ni bazura akirabu ya Real Madrid ye kirabu esinga okubeere ye bay ate Barcelona ya kubiri mu kirabu esinga okubeere ze bay abwetu abokusatu mu kirabu esinga okubeere ze bay kakati ya kirabu ya Arsenal abokuna ya kirabu ya Bayern Munich abokutanu ya kirabu ya PSG Manchester ya mukaga Liverpool ya musambu mu makirabu agasinga okubeere agebe yao ate ne bobanga ogenze katale kubanga ojigula bobanga ogenze kubanga ogagula kakati abwetu Liverpool ebafa mu kifo kya musambu eyo munana kakati mutimu mu kirabu esinga okubeere zitowa mu mbeere ye bay ye timu ya manio atenge omwenda ye kirabu ya Chelsea ababosha Dortmund bali mu focha 10 wetu ge makirabu agasinga okubeere ye agebe Madrid nambe Barcelona akubiri Arsenal akusatu Bayern Munich akuna PSG akutano Manchester ya mukaga Liverpool ya musambu Man U ya munana Chelsea ya mwenda atenga Borussia Dortmund ya 10 ligi ke singo kuwele bei kudunia kono ya ligi ya bangezi ya Premier League ya singo kuwele bei atenge yo kuwele mtimu ligi ya singo kuwele ze bei abweto ligi ya wanafa wa Spani ya La Liga abweto okusatu ya ligi ya wajama ya Bundesliga ya yoku na ya Serie A ate yoku tanu ya ligi ya wanafa wa France ya Ligue 1

0: amawulire agabako ali mu gwanga lya South Africa gagamba anti wetabe kibine kidukanyo mpira mu gwanga lya South Africa kya safa ekikulemberwa Dr. Dan Jordan nje buli eno tebanna bakubanga bamaliza kukanya na mutende speech omusmane agende masto kanga atandi komenyo ogwo kubanga tene katime gwanga lya South Africa atenga mubanga tunyo kuva kati empaka za African Cup of Nations qualifiers bili abili musamba zigenda kuanga sejiwa kakao yokira wa South Africa tubacha ina mutendesi anti omutendesi ugo Bruce yagena masto kanga wale kao akati wali mukolonya mutendesi moja nenga bacha ali medo kuanga bakanya no msajja peso masmane okwanga afuliwo mutendesi wa timu gwanga ya South Africa yokira mwezi ogwo mwenda wakati una kuzumeza abili musatu na abili mutano aba South Africa bajja kuanga watanso kusamba mpaka za African Cup of Nations qualifiers gabasinka na timu gwanga ya gena kuna kri ato mwezi ogwo mwenda guna bagugwako bajja kuanga bagenda mu kibuga Asmara babenga bazanya timu ya gwanga ya Eritrea nenga gabe ugagama tebanna tuka kukanya akwanya agenda kuanga tende kaba sausi olwo kwati piso maswane bachali medo kuanga bakanya kama uli agaba ko mu club ya Chelsea kiwede abacho subarangiride ngo bagenze master kuanga bawo abasambi ngo basubudo kuanga bakola mu kencho kachoka atina abasambi abajja bamaze okulangirira emjozi je bagenda kuanga baiti basoneno agaba mu club ya Chelsea gagama anti omusajja Joao Pedro amaze okuanga aliao ovo mjozi gwali ya mudilapo ya mudilapo abade timo mjozi namba mwenda kakati Joao Pedro ya gendo kwanga gwe timba ya mudilapo bamu ja mkarabia fisuiche abache usi ya basa la magenda na manda ati mulije namba jepira jawa kubira ya genda masto kanga atewa ye gole mbubumu atine mchiko peche fa Champions League ila ya genda masto kanga atewa ye gole mbubumu omusambio na amanyidwanga ya mudilapo naba anga abache usi ya basa la magenda na manda mombele no mjozi gwawade timo namba mwenda bagenze masto kanga bagumu kwa kurako kakati agenda kuanga etima mjosi namba 12 nenga wasomele bintu basa baganti akatale ukana akatale kana ukana gwerako liya mdila po ya gobe duwa mdiyo kutende kubane timu zabi alonso jatendeka ne wamuteka mu timu yevi konwa ya agenda master kuanga atende kubana yo agenda kuanga atamula liya mdila pono ya saninga kontwa kia miyake mkaga mtimi ya chawuse ne kakati agenda kuanga atamula mlo kwa ntafuse kikono no mjozi wagumujieko na mamwenda baguade Joao Pedro ya suru kuanga atewa gos makumi ya vidi Asoni wende mkrabi ya chawuse omusambu wezile fafana abada ambaro mjozi namba makumi ya vili mwenda mamuchusilizo mjozi agenda kuanga ambaro mjozi namba satu omusambu mugarunja siyake gata kuchawuse mamu wado mjozi namba kumi na msambu agenda ukweti mamu timu eno Jordan Brian Henderson yaliko kapteni wa Liverpool na kuwila kuwe aks kutika Brighton Jozi kutika Brighton Jozi kakati nenga sodo kwe gata kuchawuse mamu wado mjozi namba kumi na nya wagenda ukweti madanu meke agenda ukweti mamjozi namba kumi na mnana. Marco Palestra agenda kwa etima mjozi namba mbili. Valentino Baku etima mjozi namba nya. Ati Maxence Lacroix agenda kwa etima mjozi namba tano. Chausi warangiride ti Maxence Lacroix agenda kwa mbala mjozi namba tano. Valentino Baku mjozi namba nya. Marco Palestra mjozi namba mbili. Danubek mjozi namba kumi na mnana. Atenga Jordan Brian Henderson mjozi namba kumi na nyamu garujas agenda kwa mbala mjozi namba kumi na mzambu. Wezile Fofana agenze mjozi namba sato kwa mwavili mwenda. Atene Joao Pedro agenda kwa etima mjozi namba mwenda. Nenga ili ya mdila agenze mjosi namba kumi na pili hiranga kade kuna asuli vila kubanga atundi wabasaja wachosu wagamba chino chukono wache njini sema kono ata chena cha wagatako akade kuna ili ya mdila agenda Wetubanga tuvu dao. Jagala kubanga nkujo kisaba nafawa full time half time odds. Ok. Ngangendo kubanga nkwela konsembe. Jagala kujo kisaba nafawa full time half time odds. Baga mati wakwe mpire chuangula. Muna ngeno nakuwa liro. Bama zedo kanga bateke mpire chuangula kusimio. Mbaku wali awe jubisa ni bakuwa parapase omwelele. Nenga tiwali wo. Akapapula kabwe kakwata. Panava full time half time odds. Baba ne mpire chuangula. Atiketia vivya ipeura jo ya kute. Aseuti kibagi tuwewin. Ya wangu de satu zero Apollo biya sheva 1x kwa wede bili ya mo na Atletico Madrid win kwa wede bili zero ya VIP ya kute ya overs ya kute neke ni jimega ni over 1.5 baju kute satu ya mwaka aseutik over 1.5 ya wangu de satu zero aseuji over 1.5 kwa wede mwem Atletico Madrid over 1.5 kwa wede bili zero akizuavis over 1.5 kwa wede nya satu arenders over 1.5 kwa wede nya zero ne enkoping SK over 1.5 kwa wede bili ya mo ya overs ya kute yekibimba yakute bodogini mitibagitimu wing ya wangu desatwe mn atene ya singo yakuta polo biyasheba bagitimu ya sudo kwanti wangu la biliemo na ya supa yakuto nakura jo avasera speska wing nga wade mobile avaliba over 0.5 nga wade biliem atene ya zenit batch mieses kwa wade mwem ya supa wednesday yakute ya singo yakute yekibimba yakute ya overs yakuta atene ya VIP zona za kutika kato nakuru alero batade mipire juangula ava full time half time odds genda kusimio onyigesta bibiri kumi sita makumi awili sita makumi awili mnya ash gendo onyigesta bibiri kumi sita makumi awili sita makumi awili mnya ash yekod soko tekeka ite mwasechu mwabili atalu wachika kuyambo funa message bomalao gendo onyigesta bibiri kumi sita makumi awili sita makumi awili mnya ash onyigesta wa ok wajia genda kumeno menu ya weliko tiketi sezenya ulo waliwe ya VIP VIP ordinary bali na netiketi ya family yebili bili wajia kwa talero bakuwe mpilo kumaina kumukaga netiketi sendara nyingi ajazile kakati wogenda hao niga tiketi joya gala bonyiga ko katugezo nyizi ya VIP bonyiga ko space agenda kuja abwetu space weja take open code ya mobile money bagenda kubanga wasala akasente akaketa akso kungula tiketi yeyo akate kwa kuba kumobile money yo kwa bagenda master kanga wasala akasente ako boteka mpini code ya mobile money baja kusala akasente ako kusente zezo ina kumobile money onyigeso wa ok bakasalu wa maroka salamu banga tunugenda kwanto ufune mpini juangula bagita dida kusimio akasente kateka kuba kumobile money kebasala koku tiketi sente zewa jitunda kakati boteka mpini kodi yao kabasala kaka sente ako teko kwango kalina oba tiketi ya tanu oba yebili bili oba ya nkumi satu oba ya nkumi nya oteko kwane sente kumobile money katingo teka mungo njiga tiketi jagala aweto space ngo jango teka opini kodi ya mobile money onyigeso ba ok kabasala kaka sente kali ufune mpira genda mkiduko sibe oja kwanto suru kwango kraki uwangula kumau kwa tiketi oku yukusa tuneo kuna kastoba nta kasente kumobile money kachariko atenga watadeko ni yate mwa sechi mwabili njiga tiketi ndala stavi bili kumi stama kumi avili stama kumi avili ya ash stavi bili kumi stama kumi avili stama kumi avili ya ash ufune mpile juangula bama zedo kwanka bakula ki bate katika mpile ju be kwa teko bana fawa full time half time odds ne mkujuku za bakeni sports center mbubanga weta agavi kwa sababu ya mizanyo genda kubakeni sports center weta agavi kopo weta aga mpira selekto wa moten weta aga mjosu donabi weta agani kwa sababu mizanyo jenyoro genda keni sports center kwa ipaman supermarket kupake mpia wetuli ni wali kwa ku top step plaza kafume mkasarodi wetuli ne kwa lua paka kunyumba ya kwa plaza tukone koku zilo msamzirem zilem abili msamba tanu msatu zilo msamzirem zilem abili msamba tanu msatu viva nafa wa Kenny Sports Center ngendo ufune viko sumambi yunamuchi viko sumambi ya mizanyo katuje
1: enerendi ya tapiesi ya eteke sempa kuzaka kensa ya mizanyo
2: nyabo we wanotukua nilisa
1: eri gati jempi semu ya mwe
2: eyo ya fe nyabo
1: right. When is the gestation period?
2: Mama zidira, siku tegede burunji.
1: Nakura vyanga uruzungu rujia kusumua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
2: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuata andika da.
1: Mpazi kwa sete meka?
2: Hili emituale ebiri, joka.
1: Emituale ebiri za Uganda, oma faranga.
2: Mama, emituale ebiri eje
1: right,
2: Uganda.
1: That's right, that's right. Sentezo, muzagala mukashi. Omane wemba nechikaru nchibawa.
2: Nyabo sente tuzagala mukashi.
1: Mwina akaunti?
2: Akaunti tujiina mama.
1: Oh, chinkoze bubi kili kumobile money.
3: Alright.
2: Tusobola kuwa wane namba, nozi tusindikira.
1: Mtaka kezi jako, obezi jako zamu.
2: Na ye mama, echitufu wanonyeji.
1: Echitufu sentezo guwazi kwata, oba waliwo omulala. Na kulavye, ngapeta kumbele na mwangu.
4: Kakensa bwe bye misanyo 12 mumukaga. Ero kwe wandisa kwata nisedda 12 joka. Jamu ku radio sa piense ensambia. Okulira ne kenesi okupira dwaliro lye ensambia. We wandise oluri ndiriro kugasimbagana na bakenkusi. Hey, hey. Butende fo kumpoza radio sa piense ya. Kakensa bwe bye misanyo 12 mumukaga. Ali red and steady.

chiweze kumi ensure kuro cha imcheke kutusi wako beda msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kiradala kusiri nchisiru kumi kufunama goba gabri dunaku hatengo sabulo kuja yaka senti kajisera cho na wo ya gali de awatari kuandika wano na wali nika stemo mkaga tanu star mkaga hash oru ndeko investor oboko zese MTN momo app.

0: mu uwangule na kayimba ko seka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri obuka baniku bukada makumi ya namu bubiri obuka biboka kuira wo niga mnisi star emu musanfu noti star emu biri hashi orone kaka yimba ko sumulu la vibes o ne Kola Tunes o kumumu MTN ngatuli wa mu vibes afete zile mesebwa
1: MTN
0: MTN irungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
2: Eno ya radio cheche enda munyaka tonyisenya fama.
3: Radio ya televizia.

0: inkulufe ya magesi. Eno ye radio yange, radio yo, radio yono, radio yori, radio ya fena. Jenda mwenyaka tonyeze nyafama, radio sapiensia, inkulufe ya magesi. Eno ye radio chenda mwenyaka tonyeze nyafama,
1: radio ya kelezia.

0: Fred.
1: Hello, nga sikuulira Fred. Hello?
0: Wanji baba.
1: Nakuwa sete zoge noko wanita mkakesa, tuwanzi dira.
0: Ha, baba waliwe biyagwa wabanchi kunyonyole ntia. Anti mutabani wono George, baba mgoba sente za holiday package. Nemu wake nkumitano baba, nakula bubi.
1: Kate, sete zogumwa sundu weguli.
0: Wabanchi kunyonyole ntia baba. Anti baba, mchala wono na ye, chilo lulwe njini, olubuto lwamuluma, nemu gulirako magnesium wakakaga.
1: Kato inaomeka.
0: Oba kenda baba.
1: Hey, kale kankwezo gumuru kumi.
0: Ha, baba kakati obuzibu obuliwo, na kenda kala bikate kali iwo.
1: Tonyo nyola, uwa mtuwa nduwa bachi.
2: Enaku wasigade yombade, tukome kerezo kwe wandisa. Jangu kati, we wandisa. Oreme kusubwa mkisa, ogwe kwe wangu ida pichi. Nebila bebila la mfofolo. Okwe wandisa, kwa mituwa libili joka. Jangu wano kwe diyo sapiensi esambia, we wandisa. Oba sente ziweleze kusimu zino. Owa Airtel, noti musamvu ta. Tano satu, satu nyabiri, noti mukaga muenda. Owa MTN, noti musamfu munana nya, noti biri nya, tano emu mukaga.
3: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
4: Sendamu niya katonye senya fama. Inkuruza ya magazi. Chenda mwenye katonye senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo.

0: kwe baso kwe kumbira ku radio ya Kerezia chenda munyaga tonyeze nyafama radio sapiencia enkuruzi ya magezi sio muziki ni mizanyo kakati nga tugenda okumula mwao twabadde tuogera ku ngeri yetukwesaamu obuwangwa n'ennono okwekulaakulanya etwogeddeko tugamba nti bajjajjaffe batunuliranga nnyo ettaka nga kya bugagga era bakikuuma nnyo nnyini ddala era netutunuulira nti n'okweterekera bafubanga okweterekera nga sina ssente zokka n'emmere ebyagi byabangawo ng'enjera teruma bantu
1: wabangawo n'emmere nemwatu erimibwa kyokinzije mu kamwa erimibwa nga yo ewangaala gamba ng'amayuuni balugu emmere ng'ebeeyo mu nnimiro mulinga abataagijje nayo eriize bizibu
0: kankubuulire nga tuva awo kubanga bingi
1: bingi
0: naye kankubuulire kyenazuula omuntu bw'ofunza ebintu bino wammanga dusa n'ennyingiza eyinza okugaziwamuko ebyensula n'ebyendya kasita bitereera nga tebikyakutwalako mu simbi mungi obulamu bugenda ne butereera bikusuzuza okukunadde nga lumonde mu kikata kale awo katuveewo awo katuveewo andooza kadeyo katunuwe lugero lwaffe olugero lwaffe n'ekisoko olugero lugamba ki
1: lugamba nti empiiga n'empiiga
0: empiiga n'empiiga
1: era luggwayo nti terima kyalo
0: empiiga kyeki
1: empiiga y'empalana oba omutima omubi eri omuntu eyita empiiga
0: empiiga
1: nayoyako nokagga nga agiyimbako
0: empiiga n'empiiga tebi anti kakati yanduza waliwo n'olugero olugamba nti ezenkana ebisiki ezenkana ebisiki tezaaka netujja kutulijja tunyonyole kasita mutandika okubanga musika omuguwa onasika omuguwa
1: n'oli
0: osanga akaloko ndakaafa naye ntamale muzeyi wange erumu netuyita mukaala akamu eyo nanga nti kano kekamu kubu ku butawuni obukyasinze obukadde nnyo naye tekakula ekyakalemesa okukula empalana efutwa efumitizi ettima byonna biri bukaaloka kale kakati tugee ekisoko kyaffe
1: ekisoko kigamba nti okujjula emyungu n'emikonda
0: okujjula emyungu n'emikonda
1: banakituwa bekinaagaana
0: abawuliriza bajja kujja batubuulire okujjula emyungu n'emikonda kitegeeza ki ekyo nno nyinza okirako n'ensimbire ky olaba biri ebyangungu byebitiba okugaanirawo kale ffewantu kasoke twebuuze nti byoyogera bikola ki
1: obimanyi
2: byoyogera obimanyi mu puroguramu kanyumiza
0: byoyogera obimanyi kale byoyogera obimanyi twogedde kiriwa
1: kakati abantu baja tebanyo okugamba nti omusajja oyo yeefuulamu koko
0: yeefuulamu koko
1: oba yeefuddemu koko mukoko kyeki
0: yaani
1: ye abaffe eyeefuddemu koko aba mu ngeri ki omuntu eyeefuddemu koko kitera kwogerwa ku muntu eyeefuula ow'omutawaana
0: kituufu nantagambwako
1: naye mukoko abasiba enswa naddala ennaka babeera ku kiswa tebayitingana mannya gaabwe beeyita mukoko mukoko
0: tuli wali tuli mukutta nswa
1: mukoko ngaamwandukwa nti kookoola nga bw'olya tebeera tibukiriza mannya
0: mukoko ngonaga kookoola nga bakolaki
1: nga bw'olya lwaki bakola bwe batyo ebyo tujja kubiramu ebyedda bisasika kakati okwefula mukoko mukoko ye musi w'enswa omukugu ennyo yayitibwa mukoko oyo kitegeeza omuntu yefudde mukoko aba kyakola ssebo ngaakitegeera
0: era
1: ngaakimanyi yoyoga nti yefudde mukoko
0: ekyo nakyo nno tukitegedde kale twolekedde ku kanyumiro kaffe ebika yenna muzika wa Buganda.
2: Kanu kikasira, edika, yenna muzika wa Buganda. Iye, edika, yenna muzika wa Buganda.
0: Tukugamba, nti ekikacho, oino kuchimanya erinyalyo, olitegere. Ne Baganda bo, ne banyoko bamanye.
1: Yes, sir.
0: Basenga abo bategere. Kikikacho, ne bajjajja abo.
1: Yes, sir.
0: Twagala wali of government siwo government eta senga agenda okugaba
1: yes,
0: na senga wa muziro mulala
1: ogwe mugule
0: ni uli wa mamba olese wa mbogo buye senga nedda
1: bwo mugula bati
0: age simanya
1: umuntu tweta kubabuza
0: tegere chikacho bogenda kunyonyi bogenda mu kifo soko geri nyali eri ekika totumenya yagende ogere chika nze katulina katulina fe tumumanyi
1: waliwo omuntu goyinzo okugamba okugenya ebye chika
0: eh agati bali mukumanyagana
1: mweso mutawana
0: kale
1: leo tulise kubika bilibina bilambirira
0: mm
1: twasene chika echembwa
0: abembwa batumide
1: balazi kuba mutasingwa echigwa
0: eh
1: abembwa
0: twotumide nyo
1: yo muyayo yabita maseruka Steven
0: mm
1: yo mukubemanya bedire mbwa Nda mwindu alaida.
0: Mm.
1: Bedira mbo bazikuba mutasingwa. Tumideko nyo.
0: Tuwatumide nyo.
1: Kwa kulime Uganda.
0: Eh.
1: Tukende kubembogo.
0: Bazikuru wakaira.
1: Bazikuru wakaira gajule. Mugulu musingo.
0: Awe singo mba tumide.
1: Bazikuba. Bazikuba. Kwa wamuze iwa lakina wali wafeka tuwade.
0: Eh.
1: Yabenju yomami wala kiala meka. Bibamu kubemanya bedira embogo.
0: Na mukulu wala kila kutumide. Au ku St. Hino Junior School
1: ndo mwe we mboko gwe tumideko ona lebo kasibante Moses ona iwe wa foye katwaga wabira ona ye mutumideko nyo msaja ise dira mbugu
0: utio
1: wewe ne chakulanye
0: tumutumide nyo nyagenda abira bula
1: ya kule nyonyi
0: nyagenda abira
1: tumutumideko ne wa msaja wa mbugu kakati O chikia chia chendese O butiko Mbazo kuluba gunjo ya wakala ango Mbusiro
0: Tuwatumide
1: Abu
0: O butiko yao. Utaka waibuli yao
1: Kakati Chikia chengendo kusembio lalilo Echa mazige chisasi
0: Aba mazige chisasi
1: Mbusu tuwaita Ababu ubi Abono Bazo kuluba woyo Eka junelia wafe mbudu Kaju ne wali ye bia fao na gena yoko. Nepita wali te kasaka. Yuhu ya soka. Kasaka luo. Tujoka wali wechike chitiba. Baya zuku waka jabu wongwa. Bebali ya we kasaka. Kakati. Aho. Nepita wali wangamba. Nte wesu kasawa. Mwe yeka ungezi. No sala ho. Awasiri simiwa nizo kudia.
0: Bana faba awasiri ya mazikisa.
1: Nizo obunde buwankwa. Obunde buwankwa. Buwankwa. Na nini sota musum, nyo wa musumari. Nenga kane. Nengu nye kuwata. Kwa mwani bukwati lenu.
0: Kwa kugereza.
1: Kwa kugereza. Kwa kugereza. Weso ngantu. Walu wabu saka bunji. Nibata niko kugereza. Nenga. Yote vyadi yo.
0: Kale. Aho tugenze kuntiko esawa banaffe tuyanze gesawa esoka yo tujimaliriza katugenze kusawa fe yokubiri
1: yes,
0: temuva otukoma une kitabo cha fe namase bulugera kuwayamu waliyo tuwayemu anone wali ne kisoko cha fe icha aliwo tshina vao kale tukoma u
3: yes, songira je tutali je tubanja okuvamba Jamaica na kukiraka
2: twesoze sawa indala time check Esawa, suwe setamu ya seichiro. Time check ya kutusibu wako. Beda msigan simbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku. Atengo sabulo kuja yaka senti kachisada cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Niga stemu mkaga tan star, mkaga hash. Oro ndekwa investor. Oboku zese MTN momo app.
4: Na yeba nange, mwete musa wala kusiri sa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
2: Sendamu niya katonye senya fama. Enkuruze ya magazi.
5: Sapientia.
6: Chenda mwenye katonye senya fama. Radio Sapientia. Mkuruza ya magazi. Ensuri yo muziki. Nebye mizanyo.
7: Ujanyi mduobu umibo program kanyumiza.

en curso ya magesia. Eno ye radio yange, radio yono, radio yori, radio ya fena, jenda mwenyaka tonyeze nyafama, radio sapiencia, enkuruze ya magezi. Akatimba kevye misanyo, akatimba kevye misanyo, kanuke katimba kevye misanyo kusawino. Waluri wa suridwa kweto rolo na kuruna, kini za tobe kutuseko, akatimba kevye misanyo kakutusibwako. Kampani ya betting ngansi, eye 22 bet, bubu sibaka sente, sibaka katakuruma, betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano.

0: Bae mfuru yomsiki, nebye misanyo. Radio Sapiensi.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Yaganye, mumtere kwa Radio Sapiensi ya.
0: Sendamu nyaka tonye senya fama. Inkuruze ya magazi. Akatimba kebye misanyo. Uta uliriza akatimba kebye misanyo.

0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio sabiensia enkuruze ya magesi
2: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia enkuruze ya magesi ensuro yomuziki nebye mizanyo.

Shinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruze ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

Shinda mwenyakata nyese nyafama Radio Sapientia Nkubuza ya magesi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo

0: Shinda mwenye katonye senye fama Radio Sapientia Enkubize ya magisi Ensuru yo musiki Nigi mzanyo
1: Shinda mwenye katonye senye fama Radio Sapientia Enkubize ya magisi Ensuru yo musiki Nigi mzanyo Eta chika ziri satu Ezibula ya kwele sawa Nate Omwenda Saa mwenda tukena msaplea fe Eyo busasisi Njagala kuuliza keyo tufunaye simu mubiri satu tulioke tuwelekere supply ya fe eyo busasisi okay 0755 8 83 73 osobola nokuita ku 0784 9 93 02 tujja kuba tuuliskanya